0: Amin sabab dajan da ke sab aankh sunaiya sunaiya kahna kathan na pri jar ko binda binda har paav par jaav rakhaiya rakhaiya abar ot maasad ot dekhe tere ot dekhe hoya hoye dayal hoye payal alab kya kar par par aape suna
1: مخ پایا
0: سکھ مخ پا